0: Dia pasal juga tarikh-tarikh penting dan akan BU juga. Menerusi Nana Mesyuarat Khas, dia akan membincangkan tarikh-tarikh penting lah untuk PRN Johor ke-16. Haji ceritanya. Okay, mungkin Hembok kongsikan juga, memberi perkongsian.
1: Ya, ya, ya. Ada perkongsian ataupun cerita ku belakang yang berlaku ku Perak pai-pai ada.
0: Okay.
1: Di mana menurut Instagram berita TM, operasi mencari dan juga menyelamat SAR pendaki Jaslinda Saludin ku Gunung Batu Putih memasuki hari ke-8. Dan akan dibantu oleh My Head lah. Daripada orang kampung, Kampung Ampang. Jadi Haji Ilai masih lagi dalam Romai Haji proses pencarian. Berkenaan dengan dia punya ataupun mangsa dia. Jadi hey, sebagai Romai Haji sebahagian ataupun my rakyat Malaysia dia, he doang akan yang terbaik lah untuk untuk hey punya mangsa Jaslinda Saludin supaya berjumpa dan kijuk nunong nong jalan pulang lah Romai Haji kan.
0: Perkep bila balik lah. Jadi untuk my he dia ataupun my dia menggunakan media sosial, elakkan kalau boleh spekulasi lah.
1: Betul.
0: Agok he uis barang benda-benda he pasal benda-benda teknik lah ya. Hidup orang benda-benda bawah sebab he memang harapkan kepulangan dia pastinya. Ajalah ya, dia bikat je lah.
1: Jadi ini pun difahamkan sebab mah biguna hikmat my head dia sebab kepakaran.
0: Betul.
1: Kepakaran my head untuk masuk ke, contohnya yang penting adalah serak lah kan. Serak-serak haji yang menjadi ngerom haji, benda yang biasa lah untuk my head kan.
0: Dia pakar kan sana nasib terserak je. Dia dah panik selok belok je. Aja kepakaran noy lah.
1: Jadi seman yang bor-bor lah.
0: Betul.
1: Untuk he punya mangsa dan juga operasi ada supaya mangsa dapat kijuk lah. Okay. Walaupun bukanlah termain, bukan-bukan net, cuma yang pentingnya ia kijuk lah. Kan.
0: Ada pun hining juga hining pasal, masih lagi pasal budak dia. Naik pasal debi akui juga ia pengarah Jabatan Bomban dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Syaini Saidun. Kipasal lebih 22 penduduk Mai Kampung lah, Ju Kampung Mai Hi Ampang Wuh. Pernah cip?
1: Hampir pernah lagi.
0: Tapi ingin rasa pernah cip. Pernah lalu juga ku Rilah Kuala Wuh Tersaing. Dia kipasal juga akan dicerah, dipecahkan kepada kumpulan lalak, ya, kumpulan macot, dengan difokuskan kawasan keluar trek laluan utama antara kem Sukaneka Ru Gunung Rayu. Ajik ceritanya lah ya. Jadi Pak Bawa Setarik Rohit akan kongsikan lebih terperinci. Jadi mungkin di kalangan kek mau pengalaman kek yelah mereka membantu pihak berkuasa. Betul. Boleh juga kek berkongsi kek punya pengalaman je lah.
1: Mungkin juga mong antara rakan pendengar yang mungkin pernah berpengalaman menjadi malim gunung ke kan.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Sebab dia kan melibatkan cenan-cenan.
0: Yalah,
1: kan.
0: Betul.
1: Yang pastinya malim gunung adalah mai penting untuk dalam dia punya aktiviti hiking lah sebagainya. Yalah, kan.
0: Ia mong pengalaman lebih lah tempat je. Okey, baik. Okey, kira pun dia akan kongsikan juga survey juga berkenaan dengan info-info cuaca juga pada hari-hari menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia lah.
1: Jadi, mama pun lah, Jo Ibu Nok dengan lagu Ju Nyanyian Baroh. Lelaki tak kacak
0: ngroi ni. Lelaki tak kacak.
1: Baba belaes.
0: Baba belaes. Pakar eh.
1: Hello, pakar dah. Eh, dah boleh saya macam kat sini dah. Okay, jom layan lagu Ju Nyanyian Baroh. Lelaki tak kacak. Asyik FM.
0: Moin.

Wadiah, salam sihat terus. Salam Malaysia Madani. Gah tepen terloi nung syahrul hamizi. Gah terus. Malam-malam individu yang enggan ho prinsip rukun negara tak layak ungkelar sebagai warga negara yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah rukun negara yang berkenalkan pada tahun 31 Ogos 1970 nak telah menjadi asas berkenemba membina semula perpaduan kaum yud kestabilan negara. Seri Paduka Baginda nak berzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara yud akan menjadikan amalan hidup sebagai rakyat Malaysia. Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum itu telah membuktikan pepecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan rekod contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat unsuru supaya rekod iktibar agar terjadi seumpama nak tidak nak terulang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus natetuh enkloj serta nafak sabatan tinggi-tinggi penghargaan menyambut Sultan Ibrahim dan Bali naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda namun negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan enkau demokrasi berparlimen entek naungan yang di-Pertuan Agong. Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbirkan negara dengan penuh dedikasi yud berkeyakinan. Kesan umur pengguna media sosial mula mengkuatkan ISDO hanya individu yang berumur 16 tahun membadi yang benar untuk naket kod akaun PAI dan platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC maklumkan langkah nak melaksanakan menerusi penguatkuasaan KOD akan perlindungan senior-senior yud kod pengurangan risiko entek Akta Keselamatan Enkelo Talian 2025 UNSA berguna penggunaan media sosial. Sama ada proses pengesahan umur akan UTL secara peringkat yang kalau tempuh 6 bulan penggunaan yang kenal pasti umur entek 16 tahun dan akan mengikut tempuh 9 bulan sebelum untuk turun atau nak memindah agdata sebelum sebarang kesekatan kenakan. Peraturan nak melibatkan platform media sosial blessing termasuk Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Kegagalan mematuhi boleh mengenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara anak Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadli maklumkan proses pengesahan untuk tersebut sekaligus menjadikan anak langkah penting mengarah usaha yang lebih menyeluruh dan kalau yang bentras isu penyebaran berita palsu yud kandungan fitnah dan kalau media sosial seperti titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyeru agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu yud kandungan fitnah terus memperkasa. Menurut langkah anak penting untuk menjadikan pertama senior-senior entek yang umur 16 tahun akan menjadi mangsa mengenai pengumuman enkel talian yang unak isu jet terlalu lebih dan sebar dengan terlalu mudah tambah nak akan langkah susulan yang perlu ekor termasuk terhadap platform-platform yang mengingkar. Operasi KK yang melamat Jaslina Saludin dan Gunung Batu Putih membantu non-community orang asli di kampung Ampang Wuh, pengarah Jabatan Bomba yang penyelamat Perak Datuk Sayani Saidun tetuh operasi yang memperkuat lagi penyertaan komuniti tersebut untuk membantu proses nekek yang boleh menampakkan hasil. Menurut Datuk Sayani, komuniti nak menawarkan khidmat secara sukarela dengan kekuatan 22 individu dengan fokuskan nekek dan kawasan beg daripada trek mendaki. Polis menahan Nar Behbu Syakir terlibat enkel cubaan sejajar kabel memiliki Telekom Malaysia dan Taman Rapat Setia Pai dan Perak selepas rakam kejadian nak tular menerusi media sosial. Ketua Polis Daerah Ipoh SCP Muhammad Najib Hamzah natehtuh Nar-Nar suspek yang berumur 34 ayo 38 tahun nak umtahan dan nei restoran yang kuasa bercam siasatan berapeti nei baba daripada Wenak memiliki nei rekod kes jenayah
7 rekod kes dadah, manakala Nei lagi mempunyai 3 rekod kes jenayah. Kes usasan Antec Section 376 ayat 591 Kanun Keseksaan. KPDN Selangor nak terawal 9 notis terhadap peniaga NU Negeri nak merusi of kesan 6.0 yang kalau memastikan Tok Omok terai oj harga yang Tok Musnarah Sabah. Berikut situasi global pengarah Muhammad Hanif Hassan Asri nak tahu notis nak Antec Section 21 Akta Kawalan Harga iod anti pencatutan NU 2011 nak terawal ug mendapatkan maklumat terperinci berkaitan dengan harga iod kos barang daripada peniagaan terlibat unak nak merupakan langkah industri agar peniaga tok sekali nak rekod kesempatan susulan krisis tenaga global. Kementerian Kesihatan KKM agresif nak bentras aktiviti penjualan ayo periklanan rokok elektronik secara engkau talian selepas selaras dengan pelaksanaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852. KKM memaklumkan telah nasiasat NU 10 saman sewawang yang melapor menerusi media sosial. 4 lagi daripada laporan berkenaan telah terbu NU MC-MC untuk tindakan sekatan manakala baki masih lagi enklos sasatan. Sekian Gatmero Asyik FM Gahna Sunting Nong Nur Azizah Muhammad Nong Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

Tajuk Asyik DJ 2 Pagi, Tajuk Utama Akhbar, Berita Semasa. Semestinya di Asyik FM, Moin Moin, lain daripada yang lain.

0: sekali mimpi dah.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana hendak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran TVET yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ya, pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang. Asyik.

0: Asyik FM.
1: Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
0: Asyik FM. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

0: Abi Karemen, Kokong Pulau Cis, Sengol Asik MM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Ngalah Asik MM, lain dari kok lain, Moi No Moi.
2: Asik FM, Moi No Moi.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuel. Sengong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengong. Nggak.

Ya, Syirik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi, selamat daripada Is, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang, salam umur nak kasih serumpun untuk rakan-rakan perantau dan yang berada di kawasan-kawasan kampung itu. Jadi, berkembang enjek jam 12 teh, kembali lagi bersama Ayik ke Udara, yang bertemankan enklau segmen Mahi Asyik ke Udara. Jadi ucapkan terima kasih merakan penyampai te bertugas enclosure Adelik Sema iaitu DJ Wiki, yo DJ Reza. Bertugas 4 jam ke udara daripada jam 8 ya te sampai lah jam 12 te iaitu enclosure segmen Gahju Asyik. Jadi pasti lebih perkara yang Mej berkongsikan wenak te untuk yo kenember pendengar kenember. Jadi semoga elok yang berkongsi wenak. Elok yang gagah semasa yang terlai, semoga kenapa benda nak bermanfaat untuk yang kenapa untuk ISDO. Dan ISDO sebenarnya adalah Islasa bersama dengan 2 hari bulan berlima 2026. Jadi ISDO untuk rakan-rakan pasti mok yang bercuti, kebanyakan yang bercuti lah, malah yang bekerja nak selamat dan bekerja. Yang paling penting ucapkan terima kasih banyak kenapa kena nak setia lagi bersama akan di Asyik FM semesti moi nong moi lain daripada yang lain. Jadi yang puduh bersama ia iaitu tak lain tak bukan. Semong suara pun mesti kenal lah. Malok hai kenal. Malok yang tak kenal lah salam kenal. Malok yang hai kenal lah eratkan lagi punya hubungan persaudaraan, perkenalan. Jadi bersama ia puduh jam 12.10 minit pada istih bertemankan Enclore Radio Asyik FM iaitu tak lain tak bukan lagi ia Mizi aka Pak Abu ke udara bertemankan Enclore segmen Mahi Asyik. Jadi yang kena buat nak tak semong seperti biasa untuk pembukaan segmen ye jam 12 teh. Macam biasalah semong suara lempoj menlar genabak umroh pentak tren lei menong menmo menko. Jadi nak tak iter lei genabak nong jali jali Kuala Betis nong pus how na trailer genabak yayek jelmol lah. Jadi macam biasa lepas genabak semong lagu terus macam biasalah. Malau yang biasa bersemong ye itrailekan galak baji akan bersemong lepas lagu duh semesti akan esemong runak grading gradong nong men aya men amo umpeta aya no aya ada bercantuk aya ngap pepo jadi unaklah cerita relo pun teruskan kesetiaan yang bersama akan di jangan kemalu-malu teruskan bersemong pelbagai info yang Mej, pelbagai hiburan yang Mej, pelbagai benda yang bermanfaat akan iterlaikan untuk inyo kenember. Dan untuk kenember malu yang free-free pun duh enclosure dia mungkin tengah busan lah kun, tengah busan gel-gel enclosure dia cuti tak bekerja lagi, boleh buka live TikTok asyik pun doh sedang berusaha langsung ketika pun doh mungkin nyemcin nyom oi lagu pun boleh je lah ibu kan isu memandangkan isu cuti tak ada hal cocin oi lagu ibu kan lah. Bukan senang, bukan selalu buka lagu-lagu doh kebiasaannya layak lah kalau is bekerja doh layak pada jam 8. Tapi untuk ye doh ibuka lah cok chain oi lagu nak moi lama doh maklum komen TikTok doh terlaikan lagu baji simple hit oi lagu hit tak ada hal atau mau elok-elok kongsi yang lain. Kalau selebih nak chain kongsi mungkin chain terlegah ataupun chain ok pesanan ma rakan-rakan, ma family, masa oi yang special boleh ya kongsi enclosure live TikTok doh boleh ataupun boleh ya kongsi enclosure WhatsApp asyik FM iaitu enclosure talian 013-3151-600. Okey, lagi kena jom saya mengenai lagu pembulaan iaitu lagu Nung Ramlan Timos dan lagu bertajuk Grading Gradong ke udara. Jadi jom saya mengenai Moi Nung Moi lain daripada yang lain.

0: Jok Semong Asyik FM, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
2: Ya, jadi kena pun nak tak sengmong lagu Non Secret Band, Gadis Pujaan. Okay, jadi kena pun lagu Datuk sebenar, bukan pemilihan ni lagu Datuk. Lagu Datuk sebenar permintaan ataupun pilihan daripada pendengar yang sedang urut layan dan dia keluar ruangan komen TikTok. Iaitu Zeg. Lagu Datuk nak tailor sebenar Zeg Natu Atik untuk gadis-gadis pujaan yang di luar sana. Mungkin mok lah para-para gadis-gadis para-para alih-alih yang tengah bersengmong puduh. Jadi semoga boleh terima dengan henum yang terbuka lagu perkongsian daripada Zeg dan Atik. Dan itu nak Atik bertanya mana Atik. Zeg mungkin telah lagu Atik mok macok-cok lah someone special ke mana sama yang istimewa ke ataupun soalan yang berdekatan. Tapi jawapan betul I rasa macam ge cedet lagi sebab bukan senang umroh nak daripada Nei Kemis daripada Baba. Natu Datuk, gadis pujaan paling bertahta di hati. Nombor satu, sudah semestinya Natu Datuk, my mom. Cinta yang pertama untuk para-para behber adalah Amir. Cinta yang pertama. Kasih sayang yang umrut tak belah bahagi. Kasih sayang yang takkan terputus umrut sampai bebel. Kecuali dipisahkan daripada umrut nak takdir bertak hati untuk nak nyawa salah satu antara kemis ataupun bo lah unak lah ano nei yang tak dapat halang perpisahan. Jadi lelu pun hidup nak pasti tapi umrona kehilangan masa umrona ajal pasti je. Jadi lelu pun malu yang masih mau ambil apa nak jaga lah ambil apa nak dengan meja. Dan untuk rakan-rakan, gadis pujaan atau mungkin rakan-rakan mok yang mempunyai pasangan. Jadi jagalah pasangan dengan mej-mej. Semoga nyob dapat jodoh yang mej-mej, pasangannya mej-mej. Jadi lelup pun, malu yang tak dapat nak contoh like berkawan bertahun-tahun. Tapi tiba-tiba berpisah. Jadi jangan bersedih lebaji lah. Anggap unak sebagai takdir pada tak hati yang nak memisahkan bahasa nanak bukan sesuai dengan bahasa nanak bukan jodoh untuk Okey, jadi kenapa untuk jam 12.26 minit pada istih masih lebih bertemankan di Mizi ke udara and close segment My Hit Asyik ke udara dengan lagu yang terus iaitu Nen Put Rama-rama band atas permintaan rakan yang kalau TikTok lejek nak trailer mungkin nak merindui seseorang lah cina doa atas atas elek lah dan pada pelbagai aspek lah itu nak bukan setakat empat pun benda sama empat pun benda pun sama empat pun situasi pun sama aja empat pun tempat pun sama aja jadi empat pun macam-macam benda boleh empat dah. Okay, jadi saya mahu kena ingat Nenput ke udara rama-rama band. Moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Frekuensi Selangor, Putrajaya, Pahang Barat, Bentong, Temerloh, Perah, Kuala Lipis, Jengke, Maran, Merapuk, Perak, Sungai, Trolak, Slim River, Tanjung Malim, Negeri Sembilan, Nilai, Mantin, Simpang Durian, Seremban, Rembau, Port Dickson, Jelebu, Jemput, Melaka, Masjid Tanah dan Lubuk Cina 102.5.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, jadi nanti saya mong lagu Nong Iska, ini lagu bertajuk Empani Talih Ali Nong ke udara ini jam 12.41 minit daripada East Bali. Kita masih lagi bertemankan Yip Mizi ke udara, bertemankan Enclosed Segment My Hi Ashik ke udara. Jadi dulu pun diucapkan terima kasih Mayam Kenemba kerana teruskan kesetiaan you bersama Kandi. Jangan kemalu-malu dan elok-elok pun untuk rakan-rakan pendengar Kenemba yang sedang bersemong 30 tak kira saja Android yang berada sama ada di kawasan-kawasan perantauan ataupun kawasan-kawasan mekampung tu. Jadi Mayam Kenemba elok gah momen amo momen aku elok tau menihleh men cacok-cacok men pek men keman men wah tak ikap Kenemba lah nak baru get ikap nak. Jadi elok pun Mayam Kenemba harap dalam keadaan yang sehat jam 12 teh and ya hari Selasa and 2 hari bulan 2026 bulan 5 doh. Dan tu iwo lejak untuk tok batin Kenemba JK kampung yang bertugas menjaga keamanan kampung dan kemajuan kampung jadi harapnya Kenemba pun dalam keadaan yang sehat. Jadi malam-malam rakan-rakan yang tengah memandu nak selamat memandu, berhati-hati memandu memang mungkin nung kampung nung ketua andui tempat kerja ataupun nung kawasan kerja do memang mak perkampungan bercuti memandangkan isu cuti mungkin nong jam ge sesak ge. Jadi anu hi ichen kongsikan ge gah semasa info trafik. Jadi anu hanya kawasan Tapah, Magoping Matapah, trafik na perlahan daripada Goping Matapah. Jadi berhati-hati memandu dan trafik na perlahan ma arah selatan. Enong RNR iod Sungai Perak ke Terowong dan trafik na perlahan je arah selatan menong Perai ma Juru dan nong trafik na perlahan di kawasan utara nong RNR Air Keruh mas simpang Ampad. Jadi you kena berhati-hati memandu ketika puduh trafik mungkin na perlahan dan untuk pemandu-pemandu atau kisah kenderaan enjuh ke ringan ke kenderaan kereta motor ataupun lori berhati-hati memandu and you masa-masa jam doh dan patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan dan jangan paling pentinglah jangan teluk mahenset ketika you tengah umur memandu ataupun bergurau ma rakan sebelah ke jadi berhati-hatilah untuk you kenemba. Okey, kemudian lepas tu jam satu tepat kali akan diuk lawan gate untuk rakan penyampai nak terlihatkan gah utama berita dialek Nong Semai. Jadi seterusnya jam saya mong lagu Nong DSL Rindu Merindu lagu dah tak permintaan rakan yang kalau TikTok dah tak sebenar malu iri atau Azrul ya wahai jauh dah tak kata merindui seseorang yang special lah cina dok teh nak merindui pasangan lah kata lah pasangan dok teh tak mempunyai tempat-tempat lain telefon tak memok lah cerita nak lepas nak cerita berkawan well 7 tahun lah natun ate bukan senang untuk menjalin hubungan manis sama yang tepat tok belain lepas nak menjalinkan hubungan bertahun-tahun. Jadi lelupun didoakan semoga berjodohan sampai ke pelaminan lah untuk rakan enak ate. Lelupun punya bersama dengan Rindu Merindu DSL ke udara. Moi nang moi lain daripada yang lain.

Ya, jadi kerembu datang seng mong lagu Nong Kajol yang terkenal lagu bertajuk Kerde. Ah, ataupun cik tu menemuk nak rahsia lah. Jadi pelbagai umur rahsia dan kerende ada pada seng o itu yang terelek. Ah, seperti contoh lah kalau rahsia rezeki daripada tak hati terelek, perancangan daripada tak hati terelek. Ah, jadi ilok yang nyob-nyob rancang itu ataupun nyob sediakan itu mungkin tak tercapai ataupun tak jadi nak jangan umur nak dibak macam umur seseorang nak gelojoh lah. Jadi kena sentiasa bersabar, umur seseorang nak sabar nak indah, jadi sentiasa kena pepo. Kalau nyob nak jadi seseorang yang bersabar, umur satu hari nanti akan dapat umur nak hadiah yang special ge. Jadi lupa lepas doa akan saya bong berita ge yang tepat jam 1 ke udara. Jadi jangan kemalau-malau, teruskan kesetiaan nyob bersama akan di Kenember. Ini jam 12 teh berhampiran ke jam 1 teh untuk main amo main aku yang berada umur maslai ke Rakti Bali. Jadilah mungkin boleh lah berhenti berehat ane mungkin cuaca bad boot ke untuk ano hilangkan punya bad care bagi teh. Ek lah ini pundok kami pangkin nak ke berehat ane menjai nak ke ataupun ek tempat-tempat yang senye untuk berehat cecak ning lah, jangan umur nak paksa kerja tem-tem teh berbutih memanglah umur nak kerja ri. Aduh, ikut masa hari kadang-kadang nak cuti abil, tim kerja abil, macam gek mok rakan kalau TikTok kita nak kongsi, macam gek abang Kamil lah kita nak kongsi nak kongsi kita naru ye do kerja hari cuti pun kerja, naru tak cuti pun kerja aje, nar sama aje bekerja.

Tak nak jaga lah MK kejap. Jadi terpaksa MC lah umur cerita nak. Jadi kena jaga lah kesihatan nak. Malah yang tengah mandu nak pun selamat memandu, boleh berhenti ada kawasan-kawasan yang boleh berhenti seperti Kelonong Highway tu, RNR ke ataupun analog gerai yang enjur lah, boleh berhenti berehat nak. Tempat cek-cek muat tandas ke. Kalau untuk rakan-rakan yang beragama Islam nak, boleh berhenti akal sebab Tok Laili akan nama waktu-waktu untuk menunaikan solat. Jadi lalu pun jom saya mau dengan lagu Nong Alias naik lagu nak bertajuk Luka dan Tanjur. Jadi jom semua dengan yang moy-moy lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, salam Malaysia Mandani. Gasumai adeh biperloi, ya Reza Izini Rajemi, gas seterusnya. Numam keral tempatan bitahan bagi membantu siasatan berhubung kemalangan dat melibatkan 5 individu ku jalan renggam simpan renggam Keluang. Ketua Polis Daerah Keluang ACP Baharin Mohd Noh Kisure, keral berusia 19 tahun Haji berpercaya KN secara laju rumululu bersama anak-anak lagi kereta di KN yang internet keral. Insiden Haji berlaku apabila kereta KN yang internet suspek hilang kawalan sebelum Kimut nung bertentangan rumerempuh 4 kenderaan dekila. Hasil ujian saringan teunom mendapati keral Haji negatif dadah. Polis turut naik rampas kereta milik suspek bagi membantu siasatan. Kes bisiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Rules Seksyen 42-1 Akta yang sama. Sementara Haji, suasana pilu menyelubungi perkarangan Masjid Al-Muktafi Bilal Shah telah jenazah 4 neperingat dedat Katinas Haji selamat tiba kira-kira pukul 8.40 hupa radih. Tenimbak jenazah disambut mai peringat, kawat, rumah setempat dan naikot peluang untuk naik ok penghormatan terakhir ngumangsa. Telah disolatkan jenazah BN Nutanah Perkuburan Islam Bandar Al-Muktafil Bilal Shah untuk berucup. Nuam Keral berusia lingkungan 20-an kini telah menjadi mangsa samun memabitkan nar suspek bersenjatakan parang kukola ketil Kedah Huper Idui. Ketua Polis Daerah Baling Superintendent Brandon Anak Richard Joe Kisureh, kejadian berlaku apabila mangsa didatangi narkelar naik hood motosikal jenis Honda berwarna perak. Menurut ilai, nar-nar suspek masing-masing bersenjatakan parang ruang mangsa mengalami kecederaan kukui bahawa rusiku. Kes bisiasat Kukrop Seksyen 394 kandung kesiksaan. Operasi mencari ruang menyelamat pendaki kerdul Jaslinda Saludin dilaporkan hilang ke Gunung Batu Putih Tapa berdepan cabaran JIS ruang keadaan muka bumi disukar. Timbalan penguasa Bomba 2 Muhammad Asrizal Kamaruzaman Kisure sagup berkelompok tiupan pinoi kuat ruang sempit dikelilingi kening tebal menyukarkan operasi udara digunakan pesawat MI-17 Jabatan Bomba Ruang Penyelamat Malaysia. Hilik Kisure proses menurunkan ruang menaikkan 32 anggota penyelamat melalui teknik wincing perlu BOI dengan pantas bagi nak elakkan risiko gangguan mekanikal ku sistem hoist. Operasi SAR Jaslinda masih diteruskan. Ketua Kumpulan Jenayah dikenali sebagai geng Rames dihadapkan ku Mahkamah Seksyen Alosta atas pertuduhan nasihatai Kumpulan Jenayah Terancang. Kumpulan berkenaan aktif ku kawasan Sungai Division Sungai Petani Kedah. Bagi harap pun, titok pengakuan direkodkan juta tuduh Rames Gomida Rajan, 37 tahun, katil pertuduhan dibacakan ku hadapan hakim. Joy kertas pertuduhan tertuduh didapati kejadi ahli Kumpulan Haji antara Januari 2024 lalu 4 Disember 2025. Pertuduhan BUI, Joy Seksyen 130V-1 Kanun Kesiksaan dia memperuntukkan hukuman penjara tok kurang 5 tahun ruang maksimum 20 tahun jika disabit kesalahan. Numam Keral di Kota Lemas masa Liloy menyeberangi Teo Batang Hari ke Kampung Perangap Sungai Pahang Temeloh Hupernet. Penolong pengarah bagian operasi dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang Muhammad Salahuddin Isa Kisureh, mangsa Samsul Azmi Usyuri 41 tahun dilaporkan celok arus Teo Batang Hari kata kejadian Haji. Menurut ilai, pihak bomba naik ke panggilan kecemasan ku pukul 7.30 huper. Ijeng oi 7 anggota Ju Balai Bomba dan Penyelamat BBP Temerloh ruk pasukan penyelamat di air Ju BBP Bengit Angin telah diarahkan ke lokasi kejadian. Usaha mencari ruang menyelamat masih diteruskan. Pasukan Gerakan AM menahan Numam Keral
Rumah merampas 100 bungkus teo ketum bernilai kira-kira RM5,430, kata Opstaring Wawasan. Kudanak de Kuku Desa Wirajaya, Gual Periuk Pasir Mas Idui. Menurut Komander Brigad Tenggara PGA, SAC Ahmad Ruzin Hussein Serbuan BUI telah senai terima maklumat kegiatan memproses rumah jual teo ketum ke lokasi Aji. Ngerok ilai hasil pemesan kudek Aji menemukan cecair kehijauan di bisyak teo ketum selain peralatan memproses. Suspek berusia 40 tahun Aji turut didapati positif dadah. Rukis disiasat kukrop Akta Racun 1992, Rukis Akta Dadah Berbahaya 1992. Sukan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC naik putuskan untuk naik permut jawatan Presiden Kehormat kata cadangan Statut PAI Persatuan Bola Sepak Malaysia FM 2026. Setiausaha Agung AFC Datuk Seri Winsel Paul John kisure jawatan Aji Bineng tak lagi relevan kata takbir urus bola sepak moden perlu tak diamalkan ia badai induk seperti Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Ngerok ilai cadangan Aji adalah sebahagian 94 artikel dia akan dibentangkan ke Kongres Luar Biasa FM Khamis Adik. Dia turut ditekankan pelantikan jawatan kuasa berdasarkan kepakaran bidang masing-masing. Sekian Gasemai Juaisyah FM, berita disunting oleh Nur Azizah Mohamad, Jupusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: kampung pos belah. Jok lah bersenggong Asik FM. Moi no moi.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Sengong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengong. Ya.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, jadi Unatek Sengmong, lagu Nong Resambeng, nenek lagu bertajuk Usel lah. Lagu Unatek Permintaan ataupun perkongsian rakan yang kelihatan TikTok, iaitu Jana. Jadi dulu pun Asyik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Masih lagi bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu ke udara, bertemankan Encloy segmen My Hi Asyik ke udara. Okey, untuk rakan-rakan yang beragama Islam, selamat menunaikan solat. Mungkin hari nama waktu untuk rakan-rakan yang hari waktu ketika puduh, amalan yang tak lelai waktu lagi boleh bersedia untuk menunaikan solat. Dan untuk rakan-rakan yang tengah memandu nak, bolehlah berhenti aneng kawasan-kawasan yang mau surau ke masjid ke. Kalau surau dah R&R, mok kod. R&R, mok. Jadi boleh berhenti anak untuk menunaikan solat aneng. Benda wajib kena tunaikan aneng. Lepas nak baru benda-benda moy teruskan punya perancangan. Okey, jadi anu ye mengenai perkongsian, iaitu untuk gah semasa trafik and jam 12 saat trafik dan perlahan enung arah utara daripada R&R Ayi Keruh Masimpang 4. Jadi perlu berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada kuasa nak. Dan maklumat awal kemalangan enye kilometer 107.7 enung arah selatan enung Sungai Petani Mabertam. Jadi trafik pun jadi perlahan ketika puduh. Jadi berhati-hati memandu untuk rakan-rakan yang berada dan kawasan-kawasan yang telah disebut nanti. Dan unduh yang pai pada jam 1.21 minit nanti dan dia kemalangan dan dia kilometer 147.7 dan arah selatan daripada Juru Mabukid Tambun. Jadi tok mok lorong ke terhalang, jadi trafik pun dah perlahan. Jadi itu rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang telah disebut, nanti berhati-hati, patuhi had kelajuan yang telah tetapkan. Pudu lebih lah kes-kes kemalangan berlaku enye nong raya . Jadi untuk rakan-rakan kalau sambil memandu nak, janganlah telu handset, jangan bergurau, janganlah en macam nong enderi kadang sok-sok. Kadang-kadang en rek nak bukan nak melibatkan menyawa ari kadang-kadang nak melibatkan nyawa sen . Jadi unaklah kena jaga lah nak. Kalau benda nak tahu nak melibatkan diri kadang-kadang mesin. Jadi dulu pun didoakan semoga kenaba segala urusan nyob dipermudahkan. Semoga perjalanan nyob umrona berjalan dengan match. Semoga nyob boleh mari destinasi yang nyob tuju dengan keadaan yang selamat. Jadi dulu pun jangan kemalau-malau, teruskan kesetiaan nyob bersama akan di dari lagu instrus awal jom semong lagu Nong Kamil Alang dan lagu bertajuk Habareh ke udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi Unatek Semong lagu Slam Nur Kasih, lagu Unatek perkongsian ataupun permintaan lah rakan yang kelihatan TikTok iaitu Ika. Jadi terima kasih untuk Ika atas perkongsian lagu untuk pendengar-pendengar Kenemba yang sedang berpuduh, yang berada di kawasan-kawasan Nung Highway, di kawasan-kawasan perantauan dan rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan perkampungan Mabek tu, memin amok, memin aku lah mungkin puduh yang tengah bersengmong. Jadi ilo pun jam pun menunjuk puluh jam 2.04 minit dengan Abu Balik. Masih lagi bertemankan Yek Mizi aka Pak Abu. Kudara bertemankan Angkloj segmen Maihi Asyik. Jadi untuk kenemba yang belum menikmati santapan neca-neca pedis atas, bolehlah puduh ceca. Malau yang pai memang nung selai teka. Malau pai memang nung kerja atas, bolehlah ending nak beriat. Mungkin cana siap. Ai percaya rektih siap lah cana kalau ending nak main bo ke beradik ayo masak lah. Jangan risau. Selagi mok bo, selagi mok beradik bek bo, takkan ceruk umur nak. Ha, cana akan nak siap umur nak. Masa yang tepat itu nak. Takkan nak ceruk lah itu nak. Aduh. Jadi lalu pun anu hit mengenai perkongsian untuk yang kena member daripada benda-benda media sosial tu. Jadi anu pusat operasi skamer Myanmar, Thailand, Yud Laos puduk percaya nak berpindah ke Malaysia. Jadi anu sedikit penipuan enklaw Italian skamer Kentral yang sebelum beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja puduk kesan memindah pengkala umnak beroperasi secara aktif di negara aduh Kuala Lumpur. Sedikit penipuan enklaw Italian nak yang sebelum beroperasi nak di kawasan Myanmar dan operasi secara di negara puduk mendedahkan perkara nak Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO Datuk Hasmuddin Hashim Natih tu sedikit antarabangsa nak puluh kesan menjadi Malaysia sebagai pusat operasi yang pai untuk nak menjadikan mengelak kesan daripada pihak berkuasa susulan operasi besar-besaran yang UNTEL Biro Penyiasatan Persekutuan. Dan menurut berdasarkan maklumat awal pihak MHO nak mengesan sekurang-kurang 6 lokasi strategik di Malaysia yang menjadikan sebagai pusat operasi utama UMNAK sendiri duk percaya nak TL taktik pemindaan. Ia beroperasi secara rahsia di lokasi berkenaan selama lebih daripada 6 bulan. Okey, jadi saudara kena pun nak dapat dikongsikan untuk gagas masa. Jadi untuk rakan-rakan yang menggunakan media sosial ataupun tak kisahlah elok perkara yang melibatkan scammer tu, berhati-hatilah, elakkan dirinya daripada terlibat daripada bahagian-bahagian gaduh lah scammer. Jadi terutama main tekta je-je main seni-seni beng-beng yang pegang handset nak malu yang lelek nak berhati-hatilah ini lah. Silap-silap kadang puduk menggunakan taktik nak menghantarkan duit, tiba-tiba nak ul benayar itu ini, tiba-tiba tiba jadi maklun kena bayar. Kadang nak sebut perkara nak betul lek nak. Macam ye sendiri pun pernah lah alami benda nak. Sebab elok percaya nama betul, IC sebut betul, nombor alamat girl nak sebut dah elok-elok benda yang pernah ATL nak. Memang betul akan percaya mana umpama gek nama muka lah. Jadi elok pun untuk kuis-kuis yang masih lagi mau ambil apa nak men pek-pek nak berhati-hati lah ini lah kengkek. Kalau ini mabuk-mabuk nak epek tak lah nak semoga jangan teluk-untek lah ini media sosial lu. Kadang link puduk guna link mantir WhatsApp tiba je teluk link nak automatik nama akan nama mana bukan memperkenalkan tapi guna nama nak sebagai untuk menjadikan alat skamer untuk seoi-seoi moy. Okeylah, jadi seterusnya saya jom sengmong lagu Nong Miralis dan lagu Ong Ong. Ada yang lain daripada Delek Temuan Moi Nong Moi, lain daripada yang lain ke udara Moi Nong Moi.

Ya, Syek FM, moi nong moi, lain daripada yang lain. Saudara Krembo nak tak seng mong genabag suara lempoj menlar nong Alih Zaliha nong kampung Main Road Pusbrook. Ah, nak cerai ini jam 2.41 main ini. Ah, balik teh masih lagi berteman dengan Ye Mizi and close segmen lagu-lagu tradisional. Okey, jadi kena buat anu ye monegah sebelum terus semong genabag-genabag suara lempoi men lah nung men mok men koj. Jadi anu harga minyak nak meningkat selepas Israel nak mara lebih jeruk malu benan. Jadi anu harga minyak nak meningkat lebih 6% pada awal dagangan itu selepas Israel nak mengarahkan tentera lebih mara lebih jeruk maklon lembunan yang keluar pertempuran menentang Hezbollah yang sokong Iran. Walaupun gencatan senjata umumkan lebih 6 minggu hatop, niaga hadapan minyak mentah Amerika Syarikat yang meningkat daripada 2.37 atau 2.71% maknembe 89.73 setung setingkat 002G GMT niaga hadapan Brent Nawel akan edge 16 ataupun 2.16 atau 2.737% maknembe 93.38 setung meningkat konflik nak yang berlaku sejurus selepas Amerika Syarikat nak menjadi tuan rumah rundingan damai Israel Lebanon and Western pada Jumaat Hatton mengurangkan hadapan bahasanya Amerika Syarikat dan Iran akan segera mengumumkan lanjutan penjanjian gencatan senjata UMNAK Kenemba. Nak jadi kenemba nak dapat dikongsikan untuk gagah semasa harga minyak pun okey meningkat mungkin puduh berjimat-jimat lah untuk rakan-rakan yang menggunakan kenderaan. Mungkin kalau kerja nak biasa lah, memang guna minyak lah. Terutama kalau mabek teh kawasan kampung-kampung yang berher teh, lagi lah. Aero nak minyak, perlukan minyak. Kalau dah soal minyak yang berher teh, malok cik yang guna minyak yang hol. Okey lah, kenapa jadi jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan yang bersama akan di Ekro Radio Syek FM, moinong-moi lain daripada yang lain. Jadi lepas tu akan ada ruang gate untuk rakan penyampaian yang trailerkan gah utama berita temuan ke udara. Jadi sebelum nak jom esemong aneng genabak suara lempoj menlar nong abi lim nen lagu na berasal nong kampung lambu RPS Kuala Betis. Jadi jom esemong aneng moi nong moi lain daripada yang lain.

0: Puan Samsa Titi Angah dari Kampung Dudut. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek sangit nong kepong ke dek. Tengmong lah Radio Moi nung moi.
2: Asyik FM. Moi.

Ya, Syik FM, moi nong moi, lain daripada yang lain. Jadi kena pun nak tak sengmong lagu main Kajar, bukan main sahab. Lagu Kajar, Agu Haswe. Lagu do terle inong delegri elah daripada rakan Kajar. Dan lagu do te pun permintaan ataupun perkongsian daripada Bro Ri. Kata Bro Ri te berminat dengan nyanyian Kajar do. Ataupun persembahan lagu na te nak mok magna. Jadi re nak cerita setiap lagu do pasti umur-umur cerita mok magna dalam kehidupan. Dan Bro Ri do te nak berkongsi, bintang terlalu banyak, bulan hanya satu, malam tidur tak nyenyak, rupanya teringatkan dirimu. Alamak, ringatkan dirimu, siapa tu? Okeylah, jika kenapa jangan kemalam-malam teruskan kesetiaannya. Kenapa jadi anuh ye mengenai perkongsian get mengenai info operasi SAR Netcare Jaslinda teruskan atau tamatkan akan umlek isakal. Jadi adanya Kuala Lumpur operasi Netcare yang melamat SAR pendaki babuk Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei hatop sama akan terus ataupun tamatkan akan umlek isakal. Penolong kanan bahagian operasi Jabatan Bomba yang Penyelamat Malaysia JBPM Perak sebenarnya Nur Ahmad dan teh tu keputusan akan TLL dan keluar mesuara penyelarasan operasi SAR dan ibu pejabat polis daerah IPD Tapah. Dan mesuara berlangsung selama jam 2 petang doa teh yang merusi pegawai daerah Batang Padang akan bincang status semasa akan memperkembangkan operasi SAR yang hoj melaksanakan serta tindakan susulan selepas 10 is operasi menggerakkan munak menjangka selepas jam 3 petang. Sejas media akan adakan selepas nak netu kepada berita harian ISDO. Dan khidmat orang asli daripada komuniti setempat Hejia akan mula menggunakan lebih daripada 22 penduduk kampung orang asli KOA Ampang Wuh Umpecah mak tiga kumpulan kecil dengan fokuskan kawasan Enyu Bag Track laluan utama ataupun Kem Sukaneka Yud Gunung Rayu sementara nak cabaran operasi udara Yud Kelab Misi SAR KK Jaslinda berdepan dengan keadaan awan berkelompok tiupan Helhul dan kawasan ruangan yang sempit mengelilingi juk yang tebal. Jadi benda pun dapat dikongsikan untuk yang kena untuk gagah semasa send on yang redru iaitu Jaslinda. Ilalu pun sama-sama doakan semoga pengurusan anggota-anggota majid dipermudahkan dan semoga send on yang berhilang nak cepat terbu dan terbu dalam keadaan yang selamat. Okey, jika kita ia berbaki lagi tinggal beberapa minit lagi sampai jam 4 lengah aduh. Ila lu pun jangan kemalau-malau teruskan kesiaan yang kena buat sebelum diserahkan tugas kepada rakan penyapa yang moy yang akan bertugas pada jam 4 sampai jam 8 layakkan. Okey, jadi kena lagu seterusnya sampai jom saya mong lagu Seniroy ni dan lagu nak bertajuk Gemel Put ke udara. Jadi jom sembang neng moy nong moy lain daripada yang lain.

Ya, Morning Moin Aisyah FM, lain daripada yang lain. Pukul 4.56 minit petang dan sekejap aja lagi Om Han, kita akan memberi ruang kepada berita utama 5 pada pukul 5 ni kelah. Tapi sebelum tu, kepada Om Han yang mungkin belum muat turun aplikasi, aplikasi kita lah kan, aplikasi RTM Click. Apa yang menarik dekat RTM Click ni, Om bukan haja yang boleh kelingai radio-radio RTM yang ada ke dalam tu. Om Han juga boleh manang rancangan-rancangan yang menarik. Drama pun ada, komentari pun ada, semua ada ke dalam tu. RTM Klik ni boleh dimuat turun secara percuma, nyak payah dibayar.

okay, konsert orang Kitan yang dah lepas, tahun lepas tu, sampai yang terlepas tu, boleh manang kat situ. Ah, berkali-kali boleh juga manang yang sebelum tu pun ada juga. Konsert orang Kitan yang sebelum tu pun ada kat dalam tu. Jadi tunggu apa lagi? Mau kita ramai-ramai, mau aturan aplikasi RTM Klik. RTM Klik betul-betul percuma. Baiklah Mon, sekejap aja lagi kita akan memberi ruang kepada berita dalam pukul 5 ni kelak. Dalam apa? Dalam apa punya aku cakap ni. Berita utama 5 pada pukul 5 ni. Aduh, tersyasyu-syasyu petang ni. Tapi sebelum tu pun kita kelingai lagu daripada Miralis, Ong Ada Yang Lain. Semoga mati bu. Asyafm, moi no moi.

0: Pembatalan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti-kapal Naval Strike Missile NSM oleh Norway boleh menjejaskan keyakinan terhadap kontrak pertahanan antara negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, isu berkenaan bukan sekadar melibatkan kegagalan pembekalan aset pertahanan, malah menimbulkan persoalan integriti sama ada kontrak yang dimeterai akan terus dihormati oleh semua pihak.
1: Tapi pokoknya di sini ialah bukan saja soal kegagalan untuk buat bekalan itu. Soalnya ialah dalam kontrak-kontrak pertahanan, bolehkah kita ada jaminan dan keyakinan kontrak-kontrak itu akan dihormati oleh semua negara? Jika tidak, ia akan membawa kesan kepada sebuah dunia yang hal-hal mengenai peraturan, undang-undang, kontrak, perjanjian tak dihormati.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata Kementerian Pertahanan meminta Kerajaan Norway mencari jalan untuk membayar semula kos NSM yang gagal diterima Malaysia susulan pembatalan lesen ekspor berkenaan. Menurut beliau, antara cadangan yang dikemukakan ialah pembayaran semula dibuat menerusi bayaran pendahuluan bagi membolehkan Malaysia memperoleh sistem peluru berpandu alternatif. Kerajaan kini terus meneliti beberapa alternatif termasuk memperoleh sistem peluru berpandu dari negara lain seperti Amerika Syarikat bagi kegunaan aset kapal tentera laut diraja.

Chef Moino lain daripada yang lain. Sekarang pukul 5.49 minit petang. Sekejap aja lagi kita akan ke segmen seterusnya. Omohan, kita nak ke segmen seterusnya, iaitu segmen Mate Mare. Mate Mare akan ke udara daripada pukul 6 sampailah pukul 7.30 nikah. Dan lepas itu pada pukul 7.30 kita akan ke segmen seterusnya lagi, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra. Ha, selalunya kan kalau lagu-lagu tradisional kita akan mainkan pada pukul 2.30 kan. Nah, yang kali ni kita akan bagi ekstra lagi. Ha, jadi para penggemar lagu-lagu tradisional, tunggulah pukul 7.30 ni kelak.

Selamat berehat kepada Omohan yang tengah berehat, mana yang tengah bersantai, selamat bersantai. Mana yang baru nak makan tu, selamat menjamu selera. Pada yang jemu kain tu, sekarang dah pukul 5.47, dah boleh hangki dah kain tu. Inak, gau, tohak. Bagaimanakah cuaca di kawasan Omohan? Dan ke sini Omohan, aku nak berkongsi sekilas info semasa. Bukan cuaca, bukan pasal cuaca, tapi pasal satu kejadian yang di mana sebuah bangunan hotel yang tengah dalam pembinaan runtuh dekat Angeles City, wilayah Luzon, Filipina, meningkat kepada 20 orang lepas pasukan penyelamat menemukan. Jumpa 7 lagi mayat. Didi, angka korban Didi dijumpa meningkat kepada 20 orang lepas pasukan penyelamat. Menurut Anadolu Anjasi yang memetik laporan media tempatan hari ini. Laporan media tempatan ABS-CBN dikabar bahawa 7 mayat itu ditemukan ataupun dijumpakan sejak Isnin sampai ke awal pagi ente. Menurut pihak berkuasa tempatan, majoriti mangsa adalah pekerja binaan. Masa kejadian, segamai 70 pekerja dilaporkan ada di ketapak projek tu. Namun, sebahagian besar daripada Didi dah pun pulang ke rumah sempena cuti hujung minggu. Jadi itu sebesar sedikit lah info yang aku boleh kongsikan. Dan lepas ni aku akan kongsikan lagi info-info menarik dan juga info-info trafik yang boleh aku kongsikan pada belah petang ni. Jadi jangan ke mana-mana Omohan, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita sambung berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada KSS Event, Apa Salah Ko, lagu dalam dialek Cakun. Semoga amat ibu Aisyah FM, moin moin.

Ya, Chef FM Moin Moin lain daripada yang lain. Pukul 6.08 minit petang. Terima kasih kepada Om Huan yang masih setia bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Om Huan walaupun di mana Om Huan berada. Baiklah, sekarang kita dah di segmen seterusnya, iaitu segmen Mate Mare. Dan kita akan ke udara. Segmen Mati Marin akan ke udara sampailah pukul 7.30 ni kelak. Dan lepas tu, pada pukul 7.30 kita akan segmen seterusnya lagi, iaitu segmen lagu-lagu tradisional. Baiklah kepada rakan-rakan yang tengah berehat, selamat berehat. Yang tengah makan tu, selamat menjamu selera. Mana yang bau pulang kejap tu, teruskan pergi mandi dulu, apa semua, segarkan badan. Lepas tu bau berehat dan juga makan dululah sebelum tu, kalau boleh kan. Dan kepada akak-akak ataupun inak-inak, gau-gau, toha-toha yang dah jemu kain teh, bolehlah angkit kain. Sebab apa? Dekat sini aku ada info berkaitan dengan cuaca. Dekat sini, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, ada mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melanda beberapa kawasan dekat 7 negeri sampai 7 gelap ni. Nah, Met Malaysia dalam kenyataan hari ini memaklumkan ataupun khabar keadaan itu akan terjadi dekat seluruh Perlis, manakala Pahang membabitkan kawasan dekat kawasan Cameron Highland. Nah, keadaan sama juga melanda kawasan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Serta, Pokok Sena, Batang, Padang, Padang Terap, maafkan aku, Lian, Pendang, Kuala Muda, juga Sik dekat Kedah, manakala dekat Perak, Polek dekat Larut, Matang dengan Selama, Kuala Kangsa, Kinta, juga Kampar. Dekat Terengganu, balik kawasan diramalkan mengalami cuaca yang sama, cuaca yang sama meliputi Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun, juga Kemaman. Sementara itu, dekat Sabah, balik amaran sama juga dikeluarkan bagi kawasan Pantai Barat, iaitu Ranau dengan Kota Belud, dekat Sandakan, Terlupit, Kinabatangan, Beluran, juga Sandakan dan Kudat, manakala dekat Sarawak melibatkan kawasan Muka, Bintulu, Lumiri, Subis, Beluru, juga Marudi, juga Limbang. Jadi itu amaran cuaca ataupun amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi yang kemana-mana Omohan, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Moh kitan biar ying yang sidang-sidangkan cuaca petang, gelap ni, petang ni pula. Betul lah, petang ni sampai gelap ni. Nah, supaya mana yang nak keluar petang ni dengan juga gelap ni. Nah, cuaca baik-baik aja. Nah, jom kita keringatkan lagu sidang daripada ying. Semoga orang tiba-tiba, Asyik FM, moi no moi.

Ya, Chef Emma Nomoy lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Mohan yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Sekarang pukul 6.22 minit petang dan Om Mohan masih lagi bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen Mate Mare. Ha, aku akan temankan Om Mohan pada pukul, sampai pukul 7.30 ni kelak. Kepada rakan-rakan yang tengah bawa kereta tu, berhati-hati di jalan raya. Lagi-lagi yang pulang, yang nak pulang ke bandar daripada kampung, nak ke bandar ataupun daripada bandar ke kampung, aku rasa sekarang ni trafik agak jam lah, kita kata agak sesak lah kan, sebab kebanyakan orang dah pulang, nak pulang ke destinasi masing-masing lah. Nak pulang ke habitat balik lah kan. Dan bercerita pasal habitat ataupun trafik, habitat pula, kita bercerita pasal trafik. Dekat sini ada info semasa yang di mana seorang bayi berumur sebulan cedera dekat kepala lepas tercampak keluar dari kereta yang dinaik dalam kemalangan dekat Lebuh Alor Gajah ke Melaka Tengah Jasin AMJ berhampiran sebuah stesen minyak dekat Hinin Gelap Enteh. Insiden kiat-kiat pukul 10 gelap berlaku masa bayi jantan masih dalam pantang itu tengah menaiki sebuah Proton Saga bersama dengan mui bapa Aiden. Ha. Pemangku ketohak polis daerah Melaka Tengah, Superintendent Halim Abbas khabar, hasil siasatan awal mendapati kereta yang dinaiki mangsa tengah keluar daripada kawasan stesen minyak itu untuk memasuki Lebuh AMJ sebelum terbabit kemalangan dengan sebuah kenderaan lain. Nah, dan khabar baik itu sedang diriba ataupun dekat pangku mui dia lah, dekat tempat duduk belakang sebelum mangsa dipercaya tercampak keluar ke kawasan berumput akibat impak perjalanan itu. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin ingin memulakan ataupun mulakan perjalanan yang jauh tu, berhati-hati di jalan raya kan. Buatlah persediaan apa-apa semua dulu lah kan. Dan lagi-lagi nak jam ni, nak aku pasti Om Mohan akan menghadap jam kelak. Sediakanlah ataupun perisak dululah kereta apa semua, keadaan kenderaan kita. Lepas tu contoh kalau makanan apa semua, bekalkanlah. Baik, Om Mohan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Mau kita sambung berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Sinar Band, 18 Suku Kaum. Semoga Om Mohan terhibur. Asyik FM, moin-moin.

Ya, moin-moin Aisyah FM, lain daripada yang lain. Pukul 7.10 gelap. Oh, mohon lagi bersama dengan aku, Rio Kesenian, dalam segmen Mate Mare. Baiklah Mon, sekejap aja lagi pada pukul 7.30 gelap ni kelak, kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni Extra, yang di mana kita akan mainkan lagu-lagu tradisional sampailah pukul 8 gelap ni kelak. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi info semasa dekat sini yang berkaitan dengan penipuan pelaburan dalam talian yang di mana Mahkamah Seksyen mengeluarkan perintah reman 4 hari bermula hari ini ke 57 individu bagi membantu ataupun menolong siasatan sindiket penipuan pelaburan dalam talian yang dipercaya menyasarkan mangsa dekat Korea Selatan. Nah, perintah reman dikeluarkan Hakim Dr. Melissa Chia Pui Fung lepas pulih membuat permohonan itu mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Suspek yang terdiri daripada 50 jantan dan 7 tinak berumur 20 sampai 46 tahun ditahan dalam sebuah premis pada 8.40 pagi malam. Didi terdiri daripada 48 warga Cina termasuk 4 tinak, 8 daripada Vietnam dengan 3 daripadanya tinak dan sueng warga tempatan, sueng jantan warga tempatan. Nah, sebuan dijalankan berdasarkan maklumat dan risikan pasukan polis yang diketuhak pegawai bahagian risikan ataupun operasi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sabah. Operasi juga membabitkan anggota daripada bahagian siasatan jenayah komersial Kota Kinabalu, Labuan Keningau, Penampang, Beaufort dan juga Sipitang. Siasatan awal dipercayai sindiket itu mula beroperasi dekat premis itu pada April Mei. Polis mengampas pelbagai barangan dianggarkan bernilai RM131,500 dalam sebuan itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dengan Seksyen 120B Kanun Keseksaan bagi kesalahan menipu dan bersubahat melakukan jenayah. Baiklah Oman, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan HFM dan jadikan HFM teman setia Oman walaupun di mana Oman berada. Mau kita berhibur, kita sambung lagi berhibur dengan lagu seterusnya, lagu daripada Digona, Hello Sayang. Semoga Oman terhibur. HFM, moin-moin.

0: Terima kasih.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Ya, sudah. Babuk dan hodik, ya. Babuk nom malok, babuk nom pelatim. Nom pelatim? Habis nom perwar ke? Nom ngemusang ke? Nom juk, ya? Nom jek-jok ke? Okey. Posau ke? Apa lagi? Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita terus, ya. Menemukan dengan Azizi untuk sebelah malam kan dalam segmen kita, ya. Pilihan asyik. Okey. Brori. Brori daripada mana? Pulau Keri, betul, ya. Kalau salah nanti minta maaf, ya. Brori, ya. Minta lagu apa tu? KSSP Man Ragu. Yang kita tak kata, kalau ada dalam sistem, kita akan putarkan, ya. Okey, kawan-kawan kita mungkin ada lagu yang dihantar, ya. Ke Asyik FM, ya. Mungkin ada hantar, ya. Jadi, pastikan dihantar kepada ketua siaran Asyik FM, ya. Lagu-lagu yang dihantar itu, ya. Apabila dah siap disahkan, ya. Biasanya ada satu surat pengesahan daripada Asyik FM, ya. Bawalah lagu itu, pergi bawa daftar, okey. Lagu hak cipta anda, okey. Daftar lagu tu, ya. Okey, jadi itu buat kawan kita lah, ya. Dan lagu pula, bila dah lagu tu semua mungkin dah buat tapi belum daftar, ya. Bolehlah pergi, ya, daftar lagu semua tu dekat, ya. Biasanya sebut MACP kan, MACP boleh daftar lagu tu. Bolehlah, ya, boleh daftar lah kawan kita. Okey, lagu tu hak cipta semua, right? Baik, Brody, terima kasih yang tiap-tiap rakan-rakan kita permintaan lagu macam biasa. Nak minta melalui WhatsApp pun boleh, ya. Nama WhatsApp HFM. Kalau yang mungkin nampak anda live TikTok, ya, tak ada masalah, ya. Boleh minta macam biasa. Kita punya WhatsApp itu boleh, ya. 0133151600 buat kawan kita dalam HFM. Baik, kita teruskan lagi permintaan daripada sahabat kita sendiri, daripada Ustaz, minta lagu daripada Razali buatnya, balas balik, ya. Dan juga Badrul kata dia minta lagu Secret Band Tangisan Gaza. Salam perjuangan buat kawan kita ni, ya. Dan juga sahabat kita Apek Tujudin, dia menak lagu daripada apa tu, Luka Ini katanya. Okey, jom pilihan asyik buat kawan kita sampai jam 10 malam nanti, okey.

0: Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Tindakan pendakwaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu yang menyebabkan kemalangan jalan raya di Simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaqim Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Mohd Noor berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Simpang Renggam Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam yang berkuat kuasa semalam. Menurut Perkeso, Husnizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Lazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4 yang melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit secara faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Bumi Putra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumi Putra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumi Putra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumi Putra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumi Putra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumi Putra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian pada majlis penutup Konvensyen Ekonomi Usahawan Bumi Putra 2026 di Kuala Terengganu. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut diraja Malaysia. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini. Speaker Dun Johor

0: Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi mengesahkan perkara itu bagi memaklumkan pemasyhuran memansuhkan Dewan Negeri Johor yang diperkenankan pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail. Penyerahan notis itu membolehkan SPR bermesyuarat bagi menentukan tarikh-tarikh penting pelaksanaan pilihan raya Negeri Johor. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Fuad memaklumkan sesi sidang khas Dun Johor yang dijadual pada 22 Jun dibatalkan. Ia susulan pengumuman pembubaran Dewan Negeri Johor oleh Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi semalam. Berita seterusnya. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
1: Peringatan kepaduli yang maha mulia yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Status semasa perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei akan dibincangkan dalam satu mesyuarat esok. Perkembangan itu dimaklumkan penolong pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Katanya mesyuarat akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Menurutnya, seramai 13 orang asli dari Postitum Hulu Jelai Pahang membantu secara sukarela bagi operasi pencarian di Gunung Rayu. Sukan, disiplin tinggi dan semangat juang pemain menjadi faktor utama kejayaan skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara melangkah ke separuh akhir Piala Asia 2026. Malaysia mengesahkan tempat lebih awal selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kaka Migahara, Jepun. Ketua Jurulatih Muhammad Harfizi Baharum memuji pemainnya yang berjaya menterjemahkan perancangan pasukan dengan baik.
2: Okey, pemain-pemain amat bermotivasi hari ini seperti mana yang kita tahu yang kemenangan sahaja akan melayakkan mereka sebagai pasukan pertama ke separuh akhir. So, mereka tahu tanggungjawab masing-masing di dalam padang untuk memenangi game tersebut. Alhamdulillah mereka dapat melakukan dengan baik. So, itu semua daripada hasil kerja keras pemain lah dengan motivasi yang tinggi.
0: Menjelang aksi separuh akhir pada 5 Jun nanti, Harfizi berkata pasukannya akan memberi tumpuan kepada aspek fizikal dan mental. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan bagi perubatan tiket ke pentas akhir. Pemain Manchester City Anthony Semenyo antara 26 pemain yang diselarakan dalam skuad bola sepak Piala Dunia Ghana. Jurulatih Carlos Queiroz turut memanggil bekas pemain tengah Arsenal Thomas Partey ketika memuktamadkan senarai akhir bagi kejohanan berkenaan. Queiroz memilih mengumumkan barisan pemainnya pada saat-saat akhir sebelum pasukan itu dijadual berkunjung ke Cardiff pada Selasa untuk aksi pemanas badan bertemu Wales. Ghana yang diundi dalam kumpulan L bersama-sama England dan Croatia akan memulakan aksi pertama kumpulan lawan Panama pada 17 Jun. Luar negara, Kemboja memulakan proses penyelesaian pertikaian sempadan maritim dengan jirannya Thailand. Ia berhubung tuntutan maritim bertindih di Teluk Thailand yang kaya rizab tenaga di dasar laut bernilai kira-kira $300 bilion. Menurut Perdana Menteri Hun Manet, kerajaan akan mengemukakan notis rasmi kepada Thailand dan Situs Agung PBB bagi memulakan proses damai berkenaan. Tindakan diambil bawah Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi melindungi kedaulatan dan hak maritim Kemboja. Thailand bagaimanapun dilapor belum mengemukakan maklum balas berhubung langkah Kemboja. Ribut tropika Jangmi melanda barat daya Jepun menyebabkan 9 orang cedera, puluhan rumah pula terputus bekalan elektrik ketika ratusan penerbangan turut dibatalkan. Ketua Setiausaha Kabinet Jepun Minoru Kihara memberi amaran kemungkinan perkhidmatan pengangkutan awam di Tokyo dan kawasan sekitarnya juga boleh terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: anak dengar radio, dengar Rahasia FM, lain dari hal lain.
1: Ya, Syafa, malam lain daripada hak lain yang buat kita kejam. Ya, 9.11 minit malam. Selamat malam pada kawan-kawan kita yang masih lagi bertemankan dengan Azizi Malamkah. Hanya di Asyik FM, lain daripada hak lain. Okay. Baik, pada rodong pendengar kita, kita nak teruskan dengan permintaan lagu ke kawan kita Malamika. Minta lagu silakan melalui live TikTok, boleh minta lagu ataupun nombor WhatsApp Asyik FM 0133151600. Cuma pastikan nama Jismo, daripada mana Jismo nyanyi atau kemudian dapat, dan juga tajuk lagu. Okay. Baik, kita teruskan permintaan Malamika, antaranya daripada Arwai itu. Ya. Arwai ini nama aja, siapa sebenarnya Arwai? Ya. Terlebih tahu dah nama, takkan nama Arwai. Ya. Audin ke, Izaki ke, contohlah ya. Daripada negeri sembilan ni, macam lagu senar band nak bertajuk Takdir katanya ya. Dan juga Karudin daripada Jerantut kabarnya. Dia daripada Felda Ulu Tekam kata dia ya. Okay. Macam lagu daripada Black Widow, Ku Merelakan katanya. Dan juga Adrena daripada Gopeng Perak, I Hon Cereng, lagu Adira yang bertajuknya Sayang Orang Sama katanya. Okey, jadi yang rumah dan rakan-rakan kita terus ya dalam segmen Pilihan Asyik ya. Pilihan Asyik sampai jam 10 malam menemani Esmo. Okey. Jadi jom kita dengarkan pencarian daripada sahabat-sahabat kita pada malam ini.

Eun jenmoh eun Muring, eun kampung Tiang. Eun hanok belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu, Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil aipagah. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu macam tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan, lepas tu dia tu macam Semabri ni, bahasa Semabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong, lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Semabri, Melayu tu kaki, bahasa Semabri tu dia cakap jong. Jong, lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit. Lepas tu tulang jaang, bahasa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri he'en nan. Asyik, asyik.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Biper.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Putra Endra.
7: Hai, saya Aim Pro Spire.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anun.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Belta. Kiloi. Umplan. Per.
13: Resto. Eboy.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

0: Okay, hi, Eng Dili berasal ju Batu Nam Tapa Perak Eng Sukom Semai. Kepada Eng hak tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.
1: Asyik FM.

0: Okey, assalamualaikum. Saya Afim Bara.
1: Bila terbit mentari.
0: Dengarlah Asyik FM. Moi, no moi.

0: inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami. Interaksi.
1: Masih lagi bersama saya Arif Razi di Interaksi pada tengah malam ini. Terima kasih kepada anda yang menghantarkan banyak juga komentar-komentar kan, menemani saya pada tengah malam ini berkaitan tentang topik apakah menu daging korban anda pada tahun ini. Ha, saya nak bacakan yang ini. Ada jugalah komen-komen yang lain daripada yang lain sikit lah. Yang katanya Azhar daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Saya bercadang nak masak daging salai, masak lemak cili api. Bukan selalu dapat buat sebab proses salai itu yang mengambil masa. Kita ada komen daripada Siti Hajar daripada Muar Johor. Di rumah kami ada satu menu yang jarang orang buat, iaitu daging masak pindang. Rasanya ringan tapi cukup menyelerakan. Ada juga komen daripada daripada Jamilah daripada Alustar Kedah. Saya suka buat daging masak rempah. Kuahnya tak banyak tetapi cukup pekat dan berempah. Sebenarnya satu komen yang saya, yang orang kata menangkap mata saya lah, Ruana daripada Tumpat, Kelantan. Katanya di rumah kami daging korban akan dibuat kerutuk daging. Ramai kenal kerutuk ayam, tapi kerutuk daging ni sebenarnya lagi sedap. Kan tengah-tengah malam ni cerita pasal menu untuk dihidangkan, memang sedap lah kan tengah malam ni. Macam saya cakap tadi lah, kalau dihidangkan dengan nasi putih dan juga telur dadar, memang orang kata menangkap perhatian lah. Boleh anda hantarkan komentar-komentar anda melalui talian WhatsApp kami. Taliannya 011-1317-2911. Anda juga boleh menghubungi konti Salam FM, taliannya 03-22-88-7111. Ada juga yang sebenarnya menghantarkan pertanyaan jugalah menerusi talian WhatsApp Salam FM ni. Ada yang tanya, betul ke hukum menyimpan daging korban lebih daripada 3 hari ni tak boleh kan? Saya baru saja mengikuti laman web Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dan menyimpulkan bahawa kepada mereka yang mungkin nak simpan daging korban ini lebih daripada 3 hari ini, pandangan boleh dibolehkan untuk menyimpan lebih daripada 3 hari. Dan orang kata ada pandangan-pandangan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dibolehkan untuk menyimpan sebahagian daripada daging korban. Adapun larangan menyimpan daging korban melebihi 3 hari dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi SAW telah mengizinkannya dan ia sabit dalam hadis yang sahih lagi masyhur. Jadi ianya sebenarnya melihat kepada ilah, iaitu sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, kerana pada waktu itu telah berlakunya musim kelaparan dan tujuan larangan tersebut adalah untuk membantu mereka yang berada di dalam kesusahan. Jadi mungkin ada yang tanya kan, boleh ke simpan daging korban ni lebih daripada 3 hari? Kalau ikutkan daripada jawapan daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Irsyad Hukum Haji dan Korban Siri yang ketujuh yang telah pun dikeluarkan pada Ogos 2016, insyaAllah ada jawapannya di situ. Baik, kita nak teruskan hiburan pada tengah malam ini dengan lagu daripada kumpulan Raihan, Allahu. Salam FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 3.

0: Glosari Islam.
1: Siasah syar'iyah. Siasah syar'iyah ialah pendekatan pentadbiran dan pengurusan negara berdasarkan prinsip syariat bagi memastikan keadilan dan kemaslahatan ummah terpelihara.
0: #penyiaranjakim

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan. Bertasbih kepada Allah. Subhanallah.

0: Tindakan pendakwaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu menyebabkan kemalangan jalan raya di Siparenggam, Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama-sama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Simpang, Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaki Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Muhammad Noh berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Siparenggam, Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau Lindung 24 Jam. Menurut Perkeso, Husnizam Hisamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4. Ia melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit serta faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor telah diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Perkara itu disahkan Speaker Dewan Negeri Johor, Dato' Dr. Muhammad Puat Zarkashi. Penyerahan notis pemakluman bertujuan memaklumkan berkait pemasyuran memasukkan Dun Johor yang telah diperkenankan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Dewan Negeri. Terdahulu, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi mengumumkan pembubarannya berkuat kuasa 1 Jun. Sementara itu, Dato' Dr. Muhammad Puat mengesahkan pembatalan sesi sidang khas Dewan Negeri Johor yang dijadualkan berlangsung sehari pada 22 Jun. Ini berikutan pengumuman pembubaran Dewan Negeri itu. Sebelum ini, beberapa ahli Dewan Negeri Johor dilaporkan menerima notis rasmi bagi menghadiri persidangan itu. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingat menitikberatkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih kanan satu pasukan pendekar rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan, antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti wisel dan alat navigasi.
1: Sekiranya tempat itu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang malam gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi itu, tapi kita tak mahir tempat itu, ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurance.
0: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Berita seterusnya. Bumiputera perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputera tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
2: Pertama, usahawan Bumiputera mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputera mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputera mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputera tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.

0: Usulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut di Raja Malaysia. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
1: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, Rukun Negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Luar negara, Iran membuka sepenuhnya sistem permohonan laluan kapal melalui Selat Hormuz bagi membolehkan pemilik kapal dan kapten dari seluruh dunia memohon permit pelayaran secara dalam talian pada bila-bila masa. Menurut media Iran, permit akan dikeluarkan selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa, manakala Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan 24 kapal telah melalui selat itu dalam tempoh 24 jam lalu. IRGC memberitahu semua kapal berkenaan dibenarkan berlayar selepas memperoleh kebenaran rasmi dan menerima penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut negara itu. China mendesak Israel segera mengundurkan tentera dari Lubnan serta menyeru pelaksanaan gencatan senjata serta-merta bagi menghentikan pertempuran dan meredakan ketegangan. Perkara itu dinyatakan Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Fu Cheng, pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB. Fu turut menggesa sokongan antarabangsa dipertingkatkan bagi membantu Lubnan menstabilkan keadaan dalam negara selain memastikan pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dapat melaksanakan mandatnya serta mengekalkan kestabilan serantau. Pakistan dan Kuwait menegaskan sokongan diplomatik bagi menamatkan konflik yang berlarutan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Luar Pakistan Ishaq Dar menekankan kepentingan pelibatan berterusan dan rundingan sebagai jalan terbaik untuk mencapai keamanan serta kestabilan jangka panjang di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Luar Kuwait Sheikh Jarrah Jabir Al-Ahmad Al-Sabah memuji peranan Pakistan sebagai pengantara dalam usaha meredakan ketegangan serantau. Kedua-dua pihak berharap inisiatif diplomatik yang sedang berjalan dapat menghasilkan penyelesaian berkekalan dalam masa terdekat. Menjelang Piala Dunia 2026, pasukan bola sepak kebangsaan Argentina menjalani sesi latihan rasmi pertama di Kansas City sebagai persiapan menghadapi perlawanan persahabatan menentang Honduras dan Iceland. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu melulu meragut nyawa di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu kuasai rantaian nilai lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
2: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
3: Cameron Highland, 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan, 95.6.
5: Johor, 95.6. 102

0: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi. Anda bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy. Lain daripada nang lain.
2: Asyik FM.